kaj žna letni snje, ve vočo maj pak, to džile nje bije, što njet išče plakaš, gdje zabila si, za ljubost so minje, diš sejbič na se. Diš ljubost na jumreje, strach v obliha mi je, však nie pomha na maj, tež zamielče mne. Tvoj posmiel, ktun spí, so zubiu mi je. Ja nečakam viac, na votu, či nie.

Hat doch последняя Sekunde hurate Petschmenchen oder na po wosse mich hier. Dusch nicht um prei, ja, skoko junu Google Watch, do rika so so we internetche sa informatsimi napraschujesch. Spisch nie zapodate wuplunu potom bilanske Maschine kaj Google abo Bing potom scho stoisch dich zisch. A na čele tajki stronu je viso miestem tež vodmova, kotraž je s pomocu KI, kumštnije inteligence menujice nastava. Zopak su vodmove zdjela rasistiske, na to skečpnja vuživarjo runje v Sitchi. Pod hesvom, sem sam runje z Iranjanom abo z Pakistanjom ve rumje, poda KI menujice pokiju, tvoja vjestota, dere meče ste nitko cele važni, čuješ li so nevjesto abo samoborožene vol nuzove čisvo 1-1-0. Zapodašli samsne hesvo, ale zosu napšikvat ze Serbom ve jednim rumi abo pšinčeš tam se s Britanami, se s Čechami abo Polakami romače, potom pšinče mesto toho v nisče v nevjestej situaciji, ale džiliče se svoj čas se s čvonom narodnije menšine. Potekin koncern Google je mjestem reagoval a zdjeli, zo nemjevo so tole stač, a zo na tem dživaja.

Hast du damit schon Opa? Na, bo, was ist mich hier? Das mit Terra Sack und Chili, wer MDR skit Televisie, Naschu, Litschnu, Turu, MDR Garten. Na ja, da ist so Terra mit Schopotom Tisch. Wusste ich, was du ich mal Minute sag? Letu Lust, so pojadat, se svoje Sarotku, aber tisch, nüdom se zöbe Sarotniske Skupinu, dun morat lubie Signal atzicht. Und nasche Redaktie datsch, radebüch mit tisch, bala was rade, doriatko, poladali, anasonili, wasche zarodniske zamožnosti, a tak derje, a tiš kak dobra nalada, je knježiva v minenih cioch tydženjach v Durinske, v Sakske, a čera v Saksko-Anhaltske, to možete si takožde pat tiš išče raz v mediatece vobladač, abo tiš išče raz nedželu do podnja na počebečeš. Dobra nje přeje srpski rozvoz vašej MDR televizi, samo sobie.

0: Nikotre poješče rozprestrivaja so spešnišo, kajš vojen, tak teledne tež imelka se samske zakvadne šule v Voklecach, kotraž bi za starših šulerjo a šulako postajena. V imelce vano vaše navodnisto kubanišča pred mužom, kiš je džeči pravdopodobni obobkeč bovav a narečal. Janek Vočer a je so z snaližnostču nadrobnišo zabiral. Janeko, što je so s cua stavo?
1: Sme ze šulu telefonovali, a potom rikaše, zo je mač nešto podladne v obkeč buava a šulu na to skečbniva. Pola Mivočic je menice pozdatne šofer auta džiči v obkeč buav a narečal, a zo je policija informovana. Šulske vednistvo so na to tuž rozsudži starših v tem informovač, a tu sme pri imelce, v kotriš so jezdžidvo a šofer prave konkretne opisuje taj, a tež autova značka so menuje. Starších v písme namovia v obrazi jezdžidva činič a policii posvač. A tale imelka je, kajž so to tež novosrbsce praje virálne šva, po takým so nemožne veľa razu dželiva.
0: Niso v obkečbovania najprede nešto za policiu?
1: Celé prave, tak praje to tež vobydlarský policist Andrej Kobo.
2: Prave počo na kvizu pát najprve na policiu zvonič, no, to je so v tutem páče tej stavo.
0: Po takým najprv raz ničo vopak, abo?
1: Haj a nie. Policia by informovaná a zo šula starších informuje je tež jasné, všako vieme, zo surunie starší nastúpajú tajkule tému, ke tročučive. Problém skere je, kotre informácie je šula starším dáva, tak policist Kobo.
2: Vezamo, že šula tež staršim, veste vece želič, ale do tajke želenki žane opisanja nekajke osobe, abo žane znački od nekako auta, abo nekajke druge detajle, ne smeja so širič.
0: A je da policija podladno muža potom tež namakova?
1: Haj, ište samsne večer by pat rozrisane tak policist Kobo. Kaj so vukopa, je potrichene šofer nadavk za plestrovanske dživa v regione miu. V staršiske imelce opisane jezdžidvo je jeho službne auto, rekne nam rečnica Zorelskeje policie. Muž ne je žane džiči narečal a zastojnikam je un rek zoma strach. Šako je povšem zdaču veľa ľudí imelky ze šuledla, foto vonim alebo aučečinivo.
0: To pak môžeš voprodžiteš strach dostať, že so bez príčiny do vizíra policie dostaneš a šo so ako opačný alarm potom vustaj.
1: Haj, rečnica policie povedaše vo hojntve za korytami a je imelku šule tež kritizovala. Bláda a opačnosť, če sú strach a nevestosť zbudili, a ona tuž prosi, tajke povestče nic bez prúvania širič abo dale sposredkovač, hižo to je neskutk a môže sa kostač.
0: A što šula netko k tomu šemu praj?
1: Najprv raz je staršim dalšiu e-mailku poslova, v kotriš všetko ako nevierne opisuje, s dobom je starší za znemrnenie vo vodače prosova. A ako vúčbu ze všeho toho chce viednictvo šule přichodne v takých náležnostčach račo najprv ešte raz policiu rečeč a pat púrovač predáč informácie dále z čele. Skúvanišča pak tiež ríka, zo račo ju nu viac varnuja, predáč sa voprode nešto stane.
0: Imelka Voklečanskej zakladnej šule je so teledne vo tojšto nemira postarava, vútrobný džak Janiko za informácie.

0: Sera Spivo, teuer Titelprojekte, akkose Nito, wird mir jo koinstigen ja wes liebem a tamnem Regionje. Jo wos liebjainske adolnusarske Spives Brunizuwego Regiona. To ulicu jo organisatorka gornusarska Spivaka Walburga Wautschitz.
1: Je to jeden projekt, kotrž smy jako ansambl Jarobinka zapodali. Pola załožby za serbski lud v Wobuku rič zviazuje jedno ideo v vubidžuanja. A ideja je, te spiv, kotrž šak my netko hižo nikotre leta duo spivame tem končinam ročič, so s temi končinami zjazač, so v teh končinach v přírodži tam, když sú te spiv, jo, so hore džažič a tam jace do kontakta přijíč, so zjazač z tý přírodu a tam dlhší čas přebyvač.
0: Mm-hmm. A kto tam dokradne spíva? Jo to Vaško Jarobinka a žo spíva jošo dokradne?
1: Sme spivaki Jarobinki a nikotre spivaki z kurza Bivého Vosa. Jeden kurs, kotrž je sa vodmil pred dvima maj letoma a netko leca tiež, konc mie. A spivame z Jaunie na dvejoch miestnach a to sobotu v Osnače Cicci. Večer v Osnače Ožin Cicci na dvonišču v Grotku.
0: A neželu zajča na požasnešich k namše a na muzikovem dopodnju na šusterodstvorje v Trebinje. Tam bužo druga šansa. To groni Walburga Wautschitz vo projekše Cera Spivo. Žo konkretnje bužo kor v přichože tošte Brunicove spive te naturje sljetaš. To njoco vena ninto hešči přeražiš s takim snaž se goži vičeraz z kolasom byš duce okovo slepego v naturje a uše stajiš. A stajšo vaše uše teke ninto hujo kor Jarobinka z jadnem tych obspomnjetuch spivo.

Vech vod gu starych dubo ana bikin jo ho spivawa. A šojadno, žo vy neželu vodpodnja se uporašo, lec doch vodka liesa po pogjazline.

Spatne nas goninja ve zakvadnej šuli Český ska ve serskem programje. Jo, alles tym, jo serska radio wa gožinka zažinca juž zase